0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TVI.
5: Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa, pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.
2: 12. imam petak.
1: Petak.
2: Šumadijski rock and roll, leti ovo vreme, što?
1: Leti vreme, ja ne znam gde ode cijela nedelja, bukvalno, ali što bi se mi žalili za petak, pobogu, ko leti ovo vreme, nek leti.
2: Nek leti.
1: Petak je, mislim da je to strava.
2: Jeste. Dobro, do 10 smo tu, pijemo kaficu, sve je ono i ovo nanovo, da nije ovo nanovo, svašta nešto ima, no... Pričit ćemo mi o tome. Znaš, ono, moja slavice, da. Moment će biti.
1: Jeste, da, jutro. Pa da, naravno, pričit ćemo o svemu, ali mislim da treba jedno da srknemo ko ljudi kaficu.
2: Kafu jednu opalite, a tako se zove sledeća pesma, Taylor Swift.
1: Opalite. Može, opalite.

0: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
3: Ovo je

0: mora kolektivno da sedemo i da popričamo jedne stvari, da nekako, nekako rešimo.
1: Da, izvolite, molim vas, savez, izvoli.
0: Juče me ujeo komarac.
1: Okay.
0: U parku.
1: Okay.
0: U sred bela dana.
1: Dobro.
0: Po suncu.
1: Ok.
0: Znači, nema radno vreme više. Oni kao, kreću komarci od 6-8 predveče.
1: Da, da.
0: Sad su počeli ujutru preko dana, ja ne znam šta imam.
1: Ne znam kako ti objasnim, ali oni se prilagođavaju potpuno vremenu i prostoru i kad su vidjeli da ih u 6 popodne rešavamo svim i svačim tim raznim sredstvima, oni su počeli, razumeš, mutirali su da i sada grizu kako stignu.
0: Ne, ali bezobrazni su.
1: Jesu.
0: Bezobrazni su, znači, on, ja ga vidim.
1: Zašto me nerviraš?
0: On ide ovako, stavljamo. I sledeće. I sledeće mi na ruku, ja gledam i puštam ga jer znam da ću da ga ubijem.
1: Dobro, okej, da.
0: I ja uradim.
1: Dobro.
0: I on ništa, on i dalje.
1: Da, da, on pije li pije.
0: Ja vidim onu krv, ja opet...
1: Neće da,
0: ništa, on je u fazonu, stoji peta runda, razumeš, kao,
1: okej,
0: sve, nastavljamo na nivu.
1: Da, da, da, da.
0: Ajde.
1: Iznerviš. Slažem se.
0: Znam, da, eto, mora nešto da radimo po tom pitanju, ne znam šta.
1: Da, mene nervira što me ujedljaju po pregibima.
0: E,
1: plakat,
0: da,
1: dole na nogu za članak, za, yes, znaš, kao za, te, za tanku kožu, tu toliko me to nervira i onda hodam i svrbi me stopalo. Yes,
0: yes.
1: I ne mogu se počešem za stopalo jer me ujedljaju.
0: Kako znaju
1: kakav, to? Svarno su odvratni.
0: I ovo, ja, ovo prskanje za njih ima, ovo, znaš, kao namažeš se da ne bi prilazili. Da, da. Kak je njima to poslastica.
1: Njima to miris.
0: Kao da staviš šećer u kafu.
1: Da,
0: kao,
1: da, jeste.
0: Što je dobro. Ludila. Opet su ovo stavili. Najluđi su. Moram nešto uradim po tom pitanju. Ubiće nas. Too little, too late. Uništit će nam leto.
1: Uništit će nam leto, bre.

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Hej, Lili, šta se dešava u Mirjevu?
2: Otvaramo novi Lili u ulici Rableva 17.
1: Jao, jedva čekam.
2: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Vidimo se u ulici Rableva 17.
3: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.
5: Kemu Impex!
6: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.

0: igramo se za ili protiv, može?
1: Naravno, ajde.
0: Ja vam dam neki pojam, nešto, vi kažete da ste za ili protiv, tako tri puta i odgovore pišete na Viber 069-3089-399.
1: Spremni smo, ajde.
0: E, malo je onako letnje, može?
1: Letnje, ajde.
0: Krema za sunčenje svaki dan. Za ili protiv?
1: Po, ne, ne dok sam u Beogradu.
0: Dobro, zašto?
1: Ili tu, nekako imam trip da kad odem na more samo mažem more, kremu za sunčanje, jest, jer kao samo tu ima sunca, a ovde što me prži to na dnevnom nivou, to nema veze.
0: Ja sam protiv i na moru, zato što imam traume od keve, kad sam bio mali uvod, imam pomisuje onako po licu, onako razmazuje po licu.
1: Peku uđe ti u oči.
0: Ja plačem, ona,
1: jeste, da.
0: Nikad krema, kad neko namaže kremu na ruku, ja kad se pozdravim, nije mi dobro.
1: Da. Baš imaš traume, okej.
0: Okay. Za ili protiv, raskid pred letu.
1: Za. Najjača stvar ikad. Najjača stvar ikad.
0: Što voliš da si iskrna ovako, da se ne foliraš, bravo.
1: Zar ne?
0: Za, za.
1: Pa šta, pa dobro. Za, naravno, onda posle cijelo leto tumaraš da. I to je to.
0: Za ili protiv, slušaj sad ovo. Hm? Muške, one uske, spido gaćice, kao waterpolisti što nas.
1: Nemoj to da mi radiš.
0: A? Na
1: pa
0: plaži.
1: Ne, ne.
0: Znaš ti koliko moraš da imaš
1: baš
0: samopouzdanja?
1: Ne, baš
0: da,
1: ne znam, ne znam koliko zgodan treba da budeš, ne znam,
0: da,
1: ne znam kakav frajer treba, ne, baš ne znam šta bi moralo.
0: Akvamen može to da nosi.
1: I on teško, znaš, ja. I tu razmišljaš je li sve u redu, kapiraš, a kamo li, ne, baš ne.
0: Dobro, ajde.
1: Nijemo, izašlo iz mora.

0: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Ranije ovo nije bilo, koje je toko i toko sati, nego bilo, tačno je 8
2: sati.
1: Časova, nema mi.
2: Kakvih sati, jeste.
1: Tačno je 8 sati, 1 minut i 43 sekunde.
2: A vi slušate TDI Radio.
1: Ostanite na talasima TDI Radio. Zato što u nastavku sledi Graceland.
2: Graceland slušamo.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
10: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
11: Dobrojutarnji program. Sponzor IRKOM. Boje od poverenja.
12: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you could.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: I počelo je svetsko prvenstvo.
2: Idemo sami namina.
1: A ne, sad ima Daj Daj, druga pesma. Jeste, sad je, sad je ozbiljan hit, ono preko 100 miliona.
2: Pa nego šta, kad je svetsko prvenstvo počelo, ko je igrao juče? Ko je pobedio?
1: Juče igrao Meksiko sa Južnom Afrikom, tako je počelo svetsko prvenstvo. I što volimo je naslaj. Tri crna kartona, loš futbal i pobeda Meksika. Obeležili početak mundijala. Meni nije bio toliko loš, Meksiko dobra igra. Jeste bilo dosta crnih kartona. Milion, moram, novina ima neka. Faktički su uneli četvrtine u fudbal. Zašto? Zašto jednom imaju kao 3 minuta pauzu za osveženje, za vodu.
2: Dobro.
1: Znači, kao, fazonu sam, ček.
2: Šta, nemoj da ih tako da ste ih razmazili, čoveče. Da, kakve pre pauze za vodu?
1: Nešto, ne znam, 33. i u 67. kao 3 minuta piju vodu.
2: Joj,
1: prelepo. I to nikad nisam vidio. Onda, ne znam, sudija ima neki kao kiborg neki, ima nešto na glavi, nešto nosi, lopta ima VR, one VR ima nešto.
2: Galaktički futbol, čoveče,
1: da,
2: pa
1: da. Znači, samo što ne nosi kran, sudija ide i snima, razumiješ?
2: Pa pre, dobro.
1: Šta ste sve uradili od futbola? I okej, okay, danas igra Bosna, navijećemo za nju, mnogo kasno kreće to, nama je samo ova utakmica u 9, okej, okay, ovo posle zaspiš.
2: Ovo posle jeste,
1: znači, da. Baš bez veze. Ne znam, gledat ćemo, pratit ćemo.
2: Ne znam ja za te rezultate i ostale stvari, ja samo znam da Shakira ima više pojavljivanja na svetskom prvenstvu nego njen bivši Piqué. Tako da meni je to dovoljno da bi ja pratila.
1: Realno.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

prava letnja kombinacija četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: Ajmo, braćo i sestre, niko od rada nije umro, mada ne moramo mi da rizikujemo.
1: Važi, ne moramo da rizikujemo. Stvarno, mada petak je, ne, malo nam je rada preko glave, pogotovo još ako radimo za vikend.
0: Yes,
1: mislim da. Da, malo je naporno, da. Ali ja sam našla jedan članak gde se boomeri i Gen Z malo svađaju oko načina rada.
0: Boomeri, to sam ja i...
1: Nisi ti boomer.
0: Koliko je boomer veše?
1: Sad ću da vam kažem. Da, boomeri su boomeri su ljudi rođeni između 1946.
0: i 64. Da, znao sam, dobro. Znači, da. To su boomeri, svađaju se sa klincima ovoj generacija, da. Z.
1: Ti mu dođeš milenijalac.
0: Dobro, oko čega? Oko rada.
1: Oko rada, da. I sad kao imaju način svog rada... Boomeri su ljudi koji su u smislu naporno rade, rad je značio pre svega ono 40 časovnu radnu nedelju,
0: da.
1: Sve ispod te granice je bilo nedovoljno.
0: Slažem se sa njima.
1: To. I oni su nekako zahtevali su redovan prekovremeni rad.
0: Dakle, volim rad pod pritiskom i preko. A generacija Z?
1: Gen Z je u fazonu rad od kuće, moji uslovi su ti i tako da,
0: dobro,
1: se,
0: da,
1: tako da se radi i nekako cenimo sebe i svoje slobodno vreme.
0: Da.
1: Što ja volim i slažem se s tim, mislim, ali...
0: Zato će roboti da vas zamene, razumiješ?
1: Da, vidi ga ovaj.
0: Zato će roboti zamene, nas neće, jer mi naporno
1: ali
0: radimo i tu.
1: Ti nisi boomer, čovječe, kako ne kapiraš da ti spadaš u milenijalce i spadaš da Gen Z i milenijalci računaju rezultate, a ne sate.
0: Da,
1: i oni su pozvano, ako smo radili sat vremena i postigli to što si ti za 8 sati, kakve to veze ima.
0: Da,
1: što se slažem, tako da eto, ajde, jedno malo nepopularno na mišljenje, pišite ko je u pravu, da li su pravu Gen Z ili boomer generacija, da. Pišite na Viber na 069 308 9399.

0: Kako može jedan da bude tri?
1: Šta radiš ti?
0: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
0: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Uf. Auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
4: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
5: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Imagination. E, 9:24 je, mislim da je pravo vreme da malo ono se razbudimo, kažemo, stvari, budi se, radiš,
1: ajde, ajde, buđenje, buđenje, da.
0: Malo da mučimo glavom, da upalimo mozak da se zahukta kao voz, ono.
1: Da, sa tendencijom da se još više zahuktava, da, a to je moja statistika.
0: Tako je, to će nam učiniti tvoja statistika, jesi našla neko istraživanje?
1: Ja sam, naravno, pazite ovako, kaže, šta pomisli 7% žena kad im se partner ne javlja na telefon? Ajde, ajde, kreativno,
0: pa
1: kreativno.
0: Pa šta pomisli? Pomisli da partner tapše sa nekom drugom damom.
1: Tapše? Da je vodio na operu ili pozorište? Ti si odvratan. Da, jeste, pa da. Možda su otišli u bioskop, odnosno ne tašče se baš u bioskopu, ali u pozorište.
0: Neku ceremoniju, nešto da, znaš, kao.
1: Ceremonija.
0: Onako lepo, kulturno, kao.
1: Kulturno, da. Kako?
0: Pa tako. Bravo.
1: Da, dobro.
0: Bravo.
1: Super. Nije tačan odgovor, ali dobro. Ja mislim da može to pomisli čak i veći broj žena, da. Ajde ljudi, pišite na Viber na 069-308-9399, pošto da pap nije pogodio.
0: Da.
1: Pogodit ćete vi šta pomisli 7% žena kad im se partner ne javlja na telefon.
0: Ajde. Right now.

0: Doja Cat i SZA. SZA.
1: SZA, kakav ženski spoj Doja Cat i SZA. Tačno mi su mi pasovale za ovu statistiku.
0: Da. Šta si pronašla, Isidora Beše, postavila pitanje?
1: Kaže, šta pomisli 7% žena kad im se partner ne javlja na telefon?
0: Pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-3089-399. Šta pomisli žene kad se muškarac ne javi na telefon?
1: Evo, kaže, poruka Kaski, kaže da je otet.
0: Jeste.
1: A ja baš ne pomislim da je otet. Možda ga je otela neka dama, ali...
0: Jeste, ima ono čuveno, daj Bože, kad se ne javljaš na telefon, daj Bože da ti se, ne daj Bože da ti se dešava ono što majka pomisli, daj Bože da ti se dešava ono što žena.
1: Ono što žena misli, da, da, da, da.
0: Ajde dalje.
1: Ajde vidimo dalje, evo, kaže Siki...
0: Da je umro.
1: Da je umro. Dobro, da.
0: Pozdrav iz Nemačke.
1: Okej, ajde vidimo dalje, kaže Mokan da smo pijani kao letve.
0: Kao zadnjice.
1: Rekao je kao zadnjice, da, pa sam ja prevela letve, ali okay, dobro.
0: Jel, dobro, dobro su primjeri, šta još ima?
1: Pa da, da je uglavnom završio kao negde u kafani, kaže Nenad, ja mislim da 7% žena pomisli da je zapravo možda stvarno u gužvi.
0: I da ne može trenutno se javiti.
1: Da, dobro.
0: Bravo, bravo.
1: Ajde vidimo dalje, 7% žena pomisli da je sve okej.
0: Odlični primjer im je. Ajde, šta je tačan odgovor? Meni ovo sve deluje kao...
1: Jeste, pa oni su delimično pogodili ova dva poslednja primjera, ali 7% žena kada im se partner ne javlja na telefon, uglavnom pomisle da mu se telefon ugasio zapravo.
0: Da nema baterije.
1: Pa da, kao ugasio se.
0: Ali bolje da se sam ugasio, ako si ti ugasio telefon, onda ide novih 200 stvari.
1: Pa nemoj da stradamo za džabu. Pa nemoj da stradamo.

0: Yet enough. E, nikad dosta petka, nikad dosta DJ-inga, nikad dosta...
1: Muzike na TDI-u, ludilo, bukvalno. E, ali uveče će biti malo drugačija muzika.
0: Tako je, sve to što smo sad rekli ulazi u jednu emisiju, a ona se zove Night Shift Radio Show.
1: Dibli and Markvod.
0: Da, jeste, ali nastupaju večeras od 21h, budite tu, ono, dobro za neko zagrevanje, može i kuća žurka posle se ostane, milina.
1: Jeste, ma može i u pozadine se sluša, možete sa Dibli Markvodom što ćete da radite.
0: Možeš i da dremneš ako si baš...
1: I da dremneš i da treniraš.
0: Da, ako baš možeš da istrpiš.
1: Jeste, pa ništa, mi se čujemo od ponedeljka i adio amore.
0: Ćao.
2: Dobro jutarnji program TDI.
3: Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 10 sati.
0: Slušate ritam dana na TDI Radio.
2: A danas smo stabilni, ne znam da li ste znali to za razliku od juče, makar tako kaže vremenska prognoza i to je to. Dobro vam jutro, dobar dan, koja vam je ovo kafa po redu? A i neka je, petak je, danas nam se sve prašta i da pozavršavamo sve što imamo pa smo mirni. Eto nama vikenda, ritam dana startujemo evo za ovaj 12. jun, pritom gledam skoro već pola meseca prošlo, ne verujem šta se dešava, ali ajde, ne znam da li vi imate takav utisak. Dobrodošlicu želim svima vama koji ste nam se možda baš ovog trenutka priključili. Obred vam pravi društvo, naravno to su samo hitovi Pojačite radio, Coldplay u nastavku. Adventure of a Lifetime.

0: auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
3: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027, Lenny Kravitz, live 2027.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Hej, Lili. Šta se dešava u Mirjevu?
2: Otvaramo novi Lili u ulici Rableva 17.
1: Jao, jedva čekam.
2: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
1: Lili, manji račun.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
5: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si dva plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Slušate

0: 2002. Sophie Ellis Bextor i Music Get the Best of Me.
1: Slušate Ritam dana na DDI radiju.
0: Zakotrljao se mundijal, da li gledate svetsko prvenstvo? Meksiko i Južnoafrička republika su juče otvorili turnir. Meksiko je pobedio Južnu Afriku rezultatom 2-0. Danas istorijski meč, ima da navijamo. Reprezentacije Kanade i Bosne i Hercegovine otvaraju takmičenje u grupi B na svetskom prvenstvu. Igraće se u Torontu. Kanadi je ovo treće učešće na mundijalu. Sa druge strane, Bosanci dolaze drugi put 12 godina nakon debija u Brazilu. I današnji ovaj susret je prvi zvanični između ove dve selekcije, što će naravno dodatno onako da zakomplikuje stvari i da bude još neizvesnija utakmica. Ajmo, komšije, utakmica se igra od 9 večeras.

0: Summer Wine u George Royal remixu u 11 sati i 3 minuta.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih. Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: E, ono na šta danas posebno da obratimo pažnju kad kaže Automoto Savez, pažljivo da vozimo, naročito u zonama škola, jer počinje letnji raspust, pa će klinci možda da budu malo više raspušteni i neka i budu, zaslužili su. Početak je vikenda, danas popodne očekuje se povećan intenzitet saobraćaja, a.k.a. gužvetine velike na najvažnijim putnim pravcima u zemlji, kako to obično i biva, pogotovo sad kad krene ova letnja turistička sezona. Na pojedinim deonicama u zemlji ima radova, pa je saobraćaj negde ili obustavljen privremeno ili preusmeren na neke alternativne pravce, obilaznice, tako da tu može biti da se malo duže putuje, tako da ispratite samo gde su sve tačno radovi. Na Preševu je trenutno, koliko vidim po kamerama, gužva, ali i na prelazu sa Bosnom i Hercegovinom zanimljiva slika. Kotroman prelaz ima dosta bajkera, između ostalog, pa ćete i tu malo sačekati ako ste na tom prelazu. Ako u svakom slučaju putujete negde na more, na neki odmor, onda vi nemojte ništa da se sekirate, samo polako, naravno, i ostanite u Steady Radio i srećan vam put.

0: ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: Hej, Lili, šta se dešava u Mirjevu?
3: Otvaramo novi Lili u ulici Rableova 17.
2: Jao, jedva čekam.
3: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
2: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Vidimo se u ulici Rableova 17.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
5: Kemo Impex. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: dostupno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Never.

0: registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Uf, auto mi se raspada.
6: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
5: Da, sve to.
6: Treba ti Beoguma.
7: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
8: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: jedan od evergreenova. Kristina Milian, Deep It Low na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 12 sati i 3 minuta.
1: Slušate ritam dana na TDI Radio.
0: I sad već tradicionalno pred svaku ovu kupolišnju sezonu apel, ali suštinski je do nas, nema tu šta. Iz uprave Ade Ciganlije u Beogradu kažu: nemojte u Savsko jezero do zvaničnog početka kupališne sezone, jer između ostalog do tada na kupalištu ne dežuraju spasilačke službe kao ni hitna pomoć. Dakle, zvaničan početak kupališne sezone je planiran za 20. jun, tad bi temperatura vode trebalo da bude oko 22 stepena, dok će radno vreme kupališta biti od 10.30 do 18.30 svakog dana. Dakle, eto, ostaje nam da se strpimo još bukvalno 8 dana.

0: moguće. Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: Dobro, evo i svetsko prvenstvo u fudbalu je počelo, ne znam da li pratite, večeras igraju komšije Bosanci, pa ćemo da navijamo, a mnogima od vas su najuzbudljivije utakmice koje se završavaju penalima. E pa mi smo odlučili da uzbuđenje bude ono na vrhuncu. TDI Radio vam svakako predstavlja Mozart penale. Mozart će ovog puta biti sponsor vaše ekipe, a mi smo tu da vam postavimo pitanja iz sveta fudbala. Svaki tačan pogodak za slušaoca je ide poen za vas. Utakmica se igra do 3 gola. Za odgovore nemate baš mnogo vremena, tako da obnovite vaše fudbalsko znanje. A ako baš vi postignete 3 gola, postajete šampion i osvojate sjajnu Mozartovu nagradu. Tako da odigrajte penale, prijavite se, a evo i kako.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Uff, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
7: U Superveru od 12. do 14. juna mladi crveni krompir kilogram 109,99 do 18. juna svinski but bez kostiju kilogram 599 svini vea proizvodi za zaštitu od sunca sniženi do 23% neodoljive ponude u Superveru.
8: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd.
9: Nastupaju
8: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
10: Slušate TV.

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu.
6: Kemo Impex!
7: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
8: Uživajte Poklovski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Supervero.
9: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: TDI, samo hitovi.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: If You Wanna Dance na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: A kada dođe leto, krene turistička sezona, sve nam je do afiniteta, gde ćemo da putujemo, dobro i do budžeta, malo to je istina. Ko šta voli, neko voli više šumu, planinu, neko voli više more. E, izabrana je najlepša plaža za ovu godinu i nije u Grčkoj kao obično kako to bude, ali je u Portugalu. E sad, ono što je takođe ove letnje sezone nama zanimljivije jeste da je izabrano 50 najlepših plaža Evrope za ovu godinu, a na toj stvarno jeste prestižna lista, jedna koja svima nama blizu i dobro poznata plaža u Crnoj Gori, a to je ovog puta Jaz. E sad, na listi se nalaze te neke daleke plaže, a posebnu pažnju regiona, jeli svih nas sa Balkana, posebno privlači činjenica da su među tih 50 najboljih uvrštene dve sa Balkana, jedna je u Hrvatskoj, a druga je upravo Jaz, koji se nalazi na nekoliko kilometara od Budve. E sad, na ovu listu ja bih dodao još jednu plažu, svima dobro poznatu, a to je plaža Kamenovo, koja se isto tako nalazi na nekoliko kilometara od Budve, jedino što... Pa, Kamenovo ima nešto što nema ni jedna druga plaža na svetu, a to je otvoreni studio TDI Radija i ove letnje sezone.

0: Bob Sinclair i I Can't Wait.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: Jasno je da mi u Srbiji volimo da se hvalimo, a još kad imamo i čim, tek tad kreće zabava. A zabava je svakog petka na TDI radiju kod nas, jer... Present and future, combined to perfection. Night Shift Radio. Tako je, Vladimir Pavlović i Marko Živanović, inače poznati pod pseudonimima Divoli and Markvard, su svetski poznati DJ-evi i producenti. Javnosti su se prvi put predstavili 2015. godine i sarađivali su sa najvećim zvezdama elektronske muzike, kao što je i Bob Sinclair, kog smo čuli malo pre, kao što je David Guetta, Afrojack i gomila još drugih. Dakle, oni su od onih svetskih, a opet malo i naših. Nova emisija, novi Night Shift Radio Show, kao i svakog petka kod nas, žurka startuje u 21 sat.
2: Estamos rompiendo, lo estamos rompiendo, muchacho. Y si el pueblo pide, chipápenme. Y si el pueblo pide, let go, let go.

0: Ona voli Instagram.
1: Čekaj, samo da snimim story.
2: A može li jedan minut da živimo bez kamere?
1: Može, ali kako će ljudi znati da živimo?
2: Živimo, preživljavamo.
0: Slušajte Jutarnji.
3: A i pratite nas na Instagramu.
4: Dedi.
0: Dobro jutarnji program.
3: Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
5: Uff, auto mi se raspada.
6: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
5: Da, sve to.
6: Treba ti Beoguma.
7: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
8: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
9: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
10: Nevena kolor.
11: U Superveru od 11. do 24. juna sladoled Rum Grožđice Belle France 1 litar 589,99, a samo za članove Vero kluba Njeguški pršut Franca kilogram 3199, fusili testenina Barila 500 grama 166. Neodoljive ponude u Superveru.
12: Hej, Lili, šta se dešava u Mirjevu?
13: Otvaramo novi Lili u ulici Rableova 17.
12: Jao, jedva čekam.
13: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
12: Lili, manji račun, duga ljubav.
13: Vidimo se u ulici Rableova 17.
14: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
15: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
0: TDI Radio.
3: Sponzor tačnog vremena.
0: BPM, satovi i nakit.
16: Za sat ispred svih.
17: Tačno vreme je minuta do 2 popodne. U nastavku slušamo Fishera i Jennifer Lopez koji kažu Waiting for Tonight, a ja vam kažem dobar dan i dobrodošli na TDI Radio.

0: radija.
1: Venecijanska komisija tokom dvodnevnog plenarnog zasedanja koje počinje danas razmatraće konačno mišljenje vezano za set pravosudnih zakona koji su usvojeni krajem januara u Narodnoj skupštini. Srbiju će na zasedanju predstavljati predsjednica parlamenta Ana Brnabić. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju odnosa dve zemlje, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira na Zapadnom Balkanu. Posebna pažnja tokom razgovora posvećena je daljem unapređenju saradnje u oblastima energetike, infrastrukture, trgovine, investicija. Zajednički tim Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta dr. Vukan Čupić uspešno je ugradio mehaničku potporu cirkulaciji 13-godišnjem pacijentu iz Sarajeva. Lekari ističu da je reč o izuzetno složenom zahvatu koji predstavlja most do transplantacije srca i novi iskorak domaće pedijatrijske kardiohirurgije. Fudbaleri Bosne i Hercegovine igraće od 21 čas protiv domaćina Kanade u prvom kolu B grupe svetskog prvenstva. Odbojkaši Srbije sastaju se večeras sa Belgijom u drugoj utakmici Lige nacija. Meč u Braziliji počeće u 21:30. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju ekipu Dubaija u četvrtoj utakmici finalne serije ABA lige.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže, vetar umeren i jak, uveče u slabljenju, najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena.
0: TDI Radio.
2: Samo hitovi.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Najbolji 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele. Čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027,
3: Lenny Kravitz Live 2027.

0: prodaji na infinity.rs. Leni Krevic, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKOM.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Oli Mars. I Kiss Me, ono što smo upravo slušali u evo tačno 14 minuta. Ljudi, ljudi, petak danas, za malo da kažem četvrtak, nije četvrtak narode, petak je danas, 12. jun, bližimo se polovini meseca već. Vi ste na TD radiju, ja sam Lola i sa vama se družim, vozim, radim, šta god da radite, trenutno sve do 6 večeras. I eto vam nekih svih onako bitnih informacija za početak današnjeg TD kafea, da znate eto gde ste i sa kim ste. E sad verujem da ste dobro raspoloženi, M petak, M ljudi, nema kiše na polju. Šta god da vam je u planu za danas, tu smo, tu su naravno samo hitovi da prave društvo i da nam održe ovo dobro raspoloženje. Pa u to ime nastavljamo sa Raje i Where is my husband. Dobar dan.

Religion na Teddy Radio ovog sunčanog junskog petka, ali ekipo, koliko je kiše palo juče, najpoštenije bi bilo da ne padne ni kap do kraja juna. Ok, možda sam malo preterala, ali stvarno sam srećna što mogu da vam kažem, odnosno da vam prenesem informacije zvanične vremenske prognoze za danas, a to je da će biti vedro, kažu bez kiše, jedino što je danas malo svežije, temperatura jedva prelazi nekih 20 stepeni, ali složit ćemo se sasvim zadovoljavajuće za sve aktivnosti koje ste za kasnije isplanirali. A mi ovde definitivno nastavljamo sa samo hitovima. U nastavku slušamo sjajnu i jedinu savršenu Rijanu i Shut Up and Drive.

Definitivno samo hitovi ovde kod nas na Teddy Radio. Slušamo Coldplay i Paradise. Swift je sa 36 godina postala najmlađa žena primljena u kuću slavnih tekstopisaca. Je jedan od naslova danas u portala i ne, ali ljudi, stvarno, ova žena od kad se pojavila na sceni, ona ne prestaje da kida. Zaista je na poslovnom planu apsolutno sve ide savršeno, a nešto sam i videla da joj ide i na ljubavnom planu dobro, jer se udaje u julu ove godine. Dobro, to je svadba definitivno koju ćemo svi ispratiti, ali ja nam svima želim da kidamo definitivno kao Taylor Swift, apsolutno na svim poljima, pa u to ime da čujemo jedan od njenih najvećih, najpoznatijih hitova u poslednje vreme, Upa Like.

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
2: Chemoimpex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Slušate TV i

Vi ste na TV radiju. A ovog petka slušamo Martin Garrixa, Ed Sheerana i Repeat It u tačno 15 časova i 15 minut. I da, 12. jun, petak, i sad sigurno jedan od dana kada se najčešće putuje, i baš evo gledam granice da vidimo kakvo je stanje i da znate da je gužva na Trbušnici, Kotromanu, Špiljanima i Preševu, pa ako ste se tamo uputili, na ostalim granicama je fino prohodno. Kamioni standardno čekaju po nekoliko sati, eto taman da vas podsjetimo da je do 1. jula potrebno da se pređe na tag, odnosno onu elektronsku naplatu putarine. I da, danas je počeo letnji raspust, vozači poseban oprez na brzinu, to je ono što nam poručuju iz Automoto Saveza za naredni period. Tako da vi pazite na saobraćajna pravila i naravno na brzinu. A mi ćemo da pazimo na listu i na hitove. U nastavku ozbiljno popularan hit Dracula. Srećan put!

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.

slušamo Side Effects na CD radiju. I petak 12. jun, napolju vedro sunčano i stvarno hvala Bogu da danas i sutra ne pada kiša, pa eto ko je u Beogradu može da iskoristi ovu opciju otvorenog bioskopa. O čemu se radi? Naši domaći filmovi su na repertoaru i što je još bitnije, besplatno je, a znamo svi što je džabe, to nam je srcu drago, traje od večeras do 14. juna ovaj otvoreni bioskop. Pogledajte samo na internetu šta se kad tačno prikazuje i kako funkcioniše prijava i naravno lep provod ako odete. A mi sad nazad na hitove u nastavku Yearbox i Graceland. Dobar dan!

0: Uff, auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
3: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Klijenti vas traže na Google-u, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I tačno je 3 minuta do 4 popodne, 12. jun, petak danas. I sad, ko je za neki sport večeras? Pa u suštini možete da birate bukvalno šta želite da pratite, jer od 8 kreću košarkaši Partizana protiv Dubaja, onda od 9 kreću komšije Bosanci da se bore protiv Kanade na svetskom prvenstvu, jel te, u futbolu, i od pola 10 stižu i odbojkaši onda na teren protiv Belgije. Čak i ja koja pratim i razumem se u sport kao u, recimo, u kvantnu fiziku, vuče me da ispratim sve ovo i da onako fino istreniram živce. Bilo kako bilo, držimo naravno svima palčeve večeras da pobede, a mi smo svakako u najboljem društvu, u društvu samo hitova. U nastavku jedna Dolce Vita za ovaj petak.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
1: Impex. Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

Fire Me On na TD Radio ovog junskog petka i da, za sve vas koji ste se umeđu vremenu priključili da vam poželimo dobrodošlicu u današnji TD kafe, petak dan danas, 12. jun, sati je 16 časova i 17 minuta, vi ste sa Lolom do 6 večeras i eto, onako svih informacija, čisto da znate gde ste i sa kim ste, mi ovde časkamo, družimo se i zajedno guramo kroz ovaj dan. E sad, javljam kada pronađem nešto zanimljivo što možemo da radimo za vikend i narednih dana, a do tada ne

0: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima. U Superveru od 12. do 14. juna mladi crveni krompir kilogram 109,99 do 18. juna svinski but bez kosti u kilogram 599 svini vea proizvodi za zaštitu od sunca sniženi do 23% neodoljive ponude u Superveru.
2: Hej, Lili, šta se dešava u Mirjevu?
3: Otvaramo novi Lili u ulici Rableva 17.
2: Jao, jedva čekam.
3: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
2: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Vidimo se u ulici Rableva 17.

0: može jedan da bude tri?
1: Šta radiš ti?
0: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
0: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
5: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele. Čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu.
7: Kemo Impex.
8: Ovo je TDI.

Dancing in Love na Teddy Radio. Petak danas, 12. juni, osnovci su se raspustili. Pa ako vam kojim slučajem već treba ideja kako da ih animirate, a tu ste po Beogradu ovaj vikend, manifestacija Dani porodice u toku. Odnosno, ovaj vikend 13. i 14. juna na Novom Beogradu na Keju traje od 5 časova pa uveče do pola 8, a na Tašu i Kalemegdanu od 4 do 7 uveče. E sad, bit će tu raznih ono, nekih sportskih aktivnosti, pa kreativnih radionica, pa neke razne igre. Znači da su smislili apsolutno sve načine da ih što više animiraju, svašta nešto spremaju, tako da samo bacite pogled na internetu na repertoar kad je šta tačno i eto, zabave za sve. Sad definitivno nazad na samo hitove ovde kod nas. Alex Warren i Fever Dream.

0: u prodaji na infinity.rs. Leni Krevic, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

Magnetik je ono što smo upravo slušali na TD radiju u tačno 17:38, a ja sad je došlo nekako vreme da vam kažem kako će vreme biti sutra. Da znate ako se spremate, ako već ono kujete, šta ćete za vikend, kako ćete da znate kako će vreme biti. Kažu meteorolozi za sutra, ujutru sveže, tokom dana promenljivo oblačno i malo toplije nego danas. Vetar slab i umeren, najniža temperatura sutra će biti od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevno od 21 do, pa rekla bih, do nekih idealnih 26 stepeni. Tako da, šta god eto da ste isplanirali za sutra, naravno, mi sa Tedi i Radije vam želimo lep provod, a do tada uvek, naravno, samo hitovi. U nastavku slušamo jednu od najpopularnijih pevačica danas, to je Sabrina Carpenter i Tears.

0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
3: U Superveru od 11. do 24. juna sladoled Rum Grožđice Belle France 1 litar 589,99, a samo za članove Vero kluba Njeguški pršut Franca kilogram 3199, pusili testenina Barila 500 grama 166. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Uff, auto mi se raspada.
5: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
4: Da, sve to.
5: Treba ti Beoguma.
6: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
7: Radio. Petkom od 21 sat

0: Da, slušali smo grupu od pet mladih devojaka, Keca i Gabriela, ali slušali ste i nas dve ovog junskog petka. Tu sam ja još malo, ali tu nam je Bađa i stiže u party time-u.
1: Hello, hello, gde ste momci i devojke?
0: Jo, ljudi, da vidite kako Bađa, ko gleda može da vidi kako Bađa ovde čuska i maše.
1: MTS Kablovska za sve koji su zainteresovani.
0: Bađa, stižeš sam ti, a ko nam još stiže večeras?
1: Od devetke su naravno tu, pošto je petak, naši momci, Divoli i Markvard, koji će tamo onako malo da puštaju one njihove Afro House, Techno Ludila, mikseve, tako da petak je apsolutno naoružan i spreman.
0: To znači pravi onaj jedan veseli, ludi petak da bude onako sjajna uvertira za ovaj vikend koji ide sad pred nama, jel? I za provod, jel tako?
1: Kako se tačno vidi da si ti taj dnevni tip, kako ona to fino ljudi predstavlja, pa ja ne
0: jeste,
1: mogu.
0: Jeste, stvarno se vidi, jeste, jeste, stvarno jeste.
1: A nećeš ti za ovaj petak?
0: Ja ću da šetam. Ja prosto imam 100 godina i to je jedina istina, ali ono što jeste bitno jeste da je kod nas na Tediju zapravo svako večer dobar provod, pogotovo u Sparty Time, ono, bukvalno, kidamo, nemoj da pocrveniš, Bađo, dovoljno ti je kosa crvena. A mi nastavljamo sada sa, ćemo da otpevamo i ovo, Mystical,
1: Magical.
0: To je ono narodno što slušamo. There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do. Ova! Ova!

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati 2 minuta i vreme za žurku.
1: TDI Radio.
0: Party time.
2: Pozdrav braći i sestre, ništa bolje od petak euforije, još za razliku od juče nismo mokri, nismo pokisli, bukvalno šta će nam više, ajde realno sad. Mada, ako se ponudi, nećemo da odbijemo, a evo nudimo party time na TDI Radio, lude žurke, lude zezanja, noćna kupanja, pa ajmo mi da zaplivamo malo u večer dok slušamo samo hitove do devetke, Vađa sa vama, a za početak evo, neka nam zapevaju Ina i Rehab.

0: Pap je kućni majstor.
1: Katastrofe.
2: Zamenio sam ti sjelicu.
3: Ali svetli samo pola sobe.
2: A, to je novi koncept, polumrak, romantično.
3: Romantično mi bilo da si popravio.
0: Isi i Pap nisu majstori, ali poprave raspoloženje. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Bolje od poverenja.
4: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
6: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
7: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
8: Slušate, tebi

0: Ovo je Dede i radio
1: Party time. Offenbach kaže, hoću da budeš moja, tako ja kažem, Bucano, hoću da si moj, pogotovo kada treba da se priča o sportu.
2: Ćao, ljudi.
1: Evo šalje ljudi, poljubce, naš dragi Bucalo, reci ti meni šta se dešava, znaš da ja ne pratim.
2: Ne, lepše polovine, nemojte sada se ljutite, sad budim nostalgiju kod nas muškaraca.
1: Jo, majko,
2: ajde. Otvoren je mundijal svetsko prvenstvo 2026. godine, kao i pre 16 godina u Južnoj Africi. Južna Afrika i Meksiko su igrali.
1: Aha.
2: Tako da bila je onako malo nostalgija, iako me gledaš tako čudno. Ali pošto se mi nismo kvalifikovali, da znaš, na svetsko prvenstvo,
1: to znam,
2: navijamo za komšije, Bosanci igraju. Tako da nek objasne Kanadi da burek ipak sa mesom, a ne sa sirom.
1: Tako je, kao neko čija majka je Bosanka, ja se sa tim slažem. Evo, doduše znam ja o svetskom prvenstvu da Shakira opet nastupa sa onim hitom Daj daj, i toliko od mene, i nemoj tako da me gledaš.
2: Ja sam gledao nju, nisam slušao pesmu.
1: Da, ima i onaj reporter, ne znam da li smo ljudi ispratili, koji je zaustavio prenos na svetskom. Zašto? Da bi se čovek slikao sa Shakirom.
2: Taj sam ja, ali...
1: Iskreno, iskreno. 100%. Ona je carica, ne možemo. Šta se smeješ?
2: Vatrena kolumbika.
1: Nemam kolumbike, ali nudim Charlotte Cardin u nastavku.
2: Ja ostajem pri Shakiru.
1: Ajde.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Pošto je stigao dan za izlaske, treba da se spremamo, ali ne ono šminkanje, oblačenje, parfemisanje, ne, nego mentalna priprema, pogotovo na neprijatne ljude u izlasku. Evo, devojke znaju tačno o čemu pričam, ali da bismo mi skratili malo tu pripremu, ajmo onda već sada da budemo tu i da čujemo neke besplatne savete noći. Znači, šta raditi kada nam priđe kriper, neprijatni lik u izlasku? Evo prvi savjet od jedne devojke sa interneta, koja kaže, ako krene da se trlja dok ženska ekipa pleše, formiramo veštični krug oko njega dok ga polivamo pićem i prizivamo njegovu prabaku. Iskreno, ima tu nečega da se ne lažemo. Drugi savjet kaže, ako krene da pritiska i pritiska da se upoznate, čak i nakon što mu se kaže, nisam zainteresovana, samo mu reci da te loži, da ti se oslovljava imenom njegove mame, a ti njega, sinčiću moje. Pa realno, koji će ovo lik da odbije? U realnosti, koji će lik teti da ostane posle ovoga? Sigurno ne kriper. Zato, devojke, naoružane smo, spremne za večeras, idemo na muziku. No matter what, no matter what,

0: Why?
1: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Hej, Lili, šta se dešava u Mirjevu?
4: Otvaramo novi Lili u ulici Rableva 17.
3: Jao, jedva čekam.
4: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Vidimo se u ulici Rableva 17.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Uf, auto mi se raspada.
9: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
8: Da, sve to.
9: Treba ti Beoguma.
10: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

Rolaj Sombra, od kako je počeo muziku da izbacuje, ja ne znam da ko se nije zalepio za njega. E, a ko kaže da su samo vikendom žurke, očigledno da nema pojma, evo sad imamo i seksi srede u BGU, svaki će se od 6 organizovati razgledanje grada, busem, panorama, pogled, a realno, ako taj pogled ne natera malo na neku romantikicu, ovo ono, ja onda ne znam šta će. Doduše znam, možda su to upravo samo hitovi.

0: Škemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu. Škemu!

0: bitno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: pa uopšte ne ubadaš ritam. Bucalo se, beri se. Ok, bucalo se sad malo prije broj ljudi, a mi smo taman kopali po Instagramu i evo ja sam naletala na jedan status, zanima me tvoje muško mišljenje. Piše jedan momak na foru, znam onu pesmu Kuda idu izgubljene devojke, ali ja se više pitam kuda idu one koje bi bile zainteresovane u mene.
1: Pa pazi, to je ozbiljno pitanje, pa u biblioteku.
0: Molim?
1: Aha.
0: Šta pričaš?
1: Ne, ne, ozbiljno retoričko pitanje. Pazi, je li tamo da idem ja ili da idu one?
0: I ti misliš da sve devojke idu u biblioteku, šta mi ne volimo uveče da izađemo do grada, ne?
1: Rekla si kuda idu devojke koje žele mene, na primjer kao mene.
0: Aha.
1: Pa razumeš, pozorište, bioskop i jo, biblioteka.
0: Da, i nemoj da lažeš sad na sred ja programa da se prodaješ. Doduše, ajde devojke, ako ima neka koja stvarno pada na ove fore, naš Viber broj je 0693-089-399. I cannot say what I'm feeling if I don't know how to move. I cannot say what I believe.

0: Party Time.
1: A naravno, zna se da su najjače stvari prirodne, svakojake uvek na Balkanu. Pa evo, tako i kod naših komšija, ispostavilo se da je jedna rang lista gde se našlo 50 najlepših plaža izašla, objavljena je, a tu su komšije Hrvatska, Pastjača je najlepša plaža, kao i Crna Gora, Jaz. Tako da ljudi, ako se traži mesto za letovanje, naravno Balkan. Eto, čak su svetske liste rekla da imamo najjače, najlepše plaže, a Bogu hvala, nama definitivno nije teško da svratimo kod komšija, a pogotovo kada su slatki i lepi, kao i pesma Remix koja nam stiže u nastavku.

0: Dede i radio.
1: Party time. Neko na poslu, neko na nekoj zabavi, a neko spaja korisno i lepo i sluša Party Time, tako da ima oba u ovom slučaju. To je naš šmeker sa TD i radija, iskusni i dragi Kotur. Desi, Koture.
2: Ćao, Bazo, čao ljudi, čao partimanijaci, blago vama, svima vama koji negde idete danas i sutra i preko sutra, alal vam vera.
1: Pa što to tako ludački, što, jel ti ne ideš nigde?
2: Pa ja, znaš šta, Party Time je jedno moje, ono što se kaže, vreme, kog se ja vrlo rado sećam, i kad kažeš Party Time, meni Party Time u ovom trenutku čuvanje mojih malaca.
1: Joj!
2: Jedan, pa jeste, jedan od šest, jedan od pet godina, tako da ludnica u kući, što ja ti kažem, to je kod mene Party Time.
1: Pa aha, znači večeras je ono zaduženje, tata animira, tata uspavljuje, hrani, tata on me udario i tako to.
2: Tako je, sad za sve je tata. Znaš kako, suštinski, tata je uvek tu kad treba da ide u neki provod, ali naravno deci, kad se ide na deci rođendan, tata, kad treba da se ide na savet roditelja, tata, kad treba, znači gde god je žurka takvih tipova, tata naravno.
1: Pa dobro, ali Koture, kad se uspavaju klinci, šta ćemo onda?
2: Pa znaš šta, suštinski neću moći nigde od kuće jer oni spavaju, a ja ću morati onda da ostanem u stedi u Party Time, šta ti kažem?
1: Sve ti teško.
2: Pa nekom je žurka kod kuće, nekom žurka napolju, tako da, ali ja verujem, pazi, već sutra verujem da ću ostati malo kraće sa klincima, tako da ću ja sebi napraviti neki Party Time po gradu, verujem da imaju neke karaoke.
1: Opa.
2: Pa će malo i glas da se čuje, ono što se kaže, pa ne, moram i ja, imam ja dušu.
1: Imaš i ti dušu, pa tako je, a šta ćeš da pevaš na tim karaokama?
2: Ja, šta god mi daju, ako mi veruješ. Znaš šta, ja najviše volim one karaoke kad ljudi ne znaju da pevaju.
1: Dobro.
2: A ne da ono, baš znaju, pravda ti kažem. Znaš, ono kao dođeš, super ti druže pevaš, ali ajde ti na neko takmičenje.
1: Upravo
2: karoke
1: to.
2: Karoke su za nas koji nemamo pojma.
1: Tako je.
2: Da, eto.
1: Ja apsolutno podržavam tu ideju, nek zapevamo malo i mi što ne znamo da pevamo. Realno mi smo tu zbog gasa više, a ovi što znaju, takmičenje su u drugim pubovima.
2: Tako je.
1: E,
2: šalo, ja baš jedno čekam da se ljudi dobro zabave večeras, sutra. Zabavljajte se i za mene, slušajte Bazu, slušajte Party Time, slušajte Teddy, najjača muzika u gradu kada je u pitanju elektronska muzika, tako da, eto, imate preporuku od jednog tati.
1: E, koliko nahvali Party Time, čoveče, ja potrebujem neko moja kosa. Ajde, ljubi na malce, pozdravljamo te.
2: Hvala,
1: čao
2: ljudi.
1: Ćao Kature, čao. Eto ljudi, čuli smo neko s klincima, neko sa žurkom, ali dok slušamo Party Time, svima nam je top. Zato u nastavku da razmrdamo kukove, stiže Hallucination.

Ako smo tražili pravu noćnu za neku dobru vožnju ili provod, onda je Gekov ta Overdrive. A ako tražimo neku pravu letnju da nas zagre, a malo pre bukvalno taman spominjemo kako su komšije iz Hrvatske i Crne Gore osvojili mesto za 50 najlepših plaža sveta, volimo mi njihove, ali volimo malo Grčke. Zatajemo leto, Grčka, Zorbas Dance.

0: piju jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: Irkon.
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Radio i radio. Petkom od 21 sat Night Shift Radio Show. Tivoli i Markvart na TDI Radio. In the mix.
4: Tivoli and Markvart.

0: Crown, ali što se kaže, imamo i mi konja za trku, odnosno mi nemamo konja, ali imamo dva sjajna presejena najjača DJ-a koja nam stižu od devetke, ali naravno dok momci ne preuzmu kasetu i stvarno naprave jednu jaku žurku, mi ćemo da lepo sačekamo. Opa, i da malo uživamo. It just won't do, stižu nastavku. 8.37, dobro večer.
1: Bye!

0: sreće. Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: Stigla je utakmica gde sudija neće da krade ni da laže, a ako se još završi na nekom penalu, stop. Ljudi, TDI radio vam predstavlja Mozart penale. Mozart je naravno ovog puta sponsor vaše ekipe, a mi smo tu samo sa nekim pitanjima iz konkretno sveta fudbala. E sad, ako vi odgovorite tačno, to je gol za vas, a ako se sakupe tri gola, to je to. Nagrada je osvojena. Naravno, da bismo stigli do svega ovoga, prvo moramo da se prijavimo, a evo i kako.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.